Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du I appen NRK Radio.

0: Katarina Barruk, tie darbasub tuv.
1: Joa ikteäkstele ei tavi norkkaas njälli tjokkis viidaa sturrosas äänän torkkaastus. Ja taht epikouttaas talei määräs olko välde melodju. Karkon njarkas leikat huure ulsen ja suemi kreette iivesen kähtsämen filmmahko torkkaastus alki. Sai tätsäpä alki alki artikis jena kulla teetäko pavkehi ja te alki tarkisti karraasit. Kaksin lokus lei äänän tarkastus dangoulus muhto hinaakaraskalle tälle.
2: Also Presley, so what I'm doing to my room, also on rumling lyd, also on groove, eller en smell, og så begynte jeg rest. Og det er resten av ganske heftig. Jeg faktisk så gammel at jeg husker jo tilbake til at jeg husker ikke om det var på 80-tallet da, og sånn voldsomt med da resten av det jo masse her nede. Og men det var bare pysk i forhold til det her, altså. For det var ganske heftige greier, altså.
1: Ennen tarkastus tapuai mennjelti muu oktonoplogi ikte ehkida sulli 40 kilometra arjavälde Karkon Jarkka. Norsar seismologa Bettina Hjörts Alman muistelähti lakkar torkastusat eilet ehpetaapalatset.
3: Speciellt i detta område har vi overskyeevent med magnitude større end 3 over de sidste 25 år. Så det er ikke uvanligt, at der sker en magnitude 4 plus i detta område.
1: Alman muistella välähte imanna nukuhka, olkopohte manga, smaavit tarkastusa. Vihtomblot minuhta mannjel valtatarkastusa, debohte vel kukte smaava äänän tarkastusa.
3: Vi har allerede registrert flere etterskjelv i området. Det har i hvert fall skjedd to skjelv bare som 15 minutter etter hovedskjelvet, med mindre magnitude, men de ser vi. Også var det interessant at det skjedde som en forsjokk på hovedskjelven, så 10 minutter før var det også en magnitude 3,2 i samme område.
0: Joo, tiedelle jää Nuulan tästä ihanan tuotkastus. Ja tässä eske alkukähtsin saattaa. Lysymme kalkan suojaheet Sami Horror-episodit, että nostalgia pottu. Mutta maitkalle en saattaa tantaa. Tämä merkitsää, että tompis kuullaan tälle maitte minusta kähtsin. Mutta olisi Eva-Liisa Rasmus Moilanen, tämä älykähtsä maangas.

Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du I appen NRK Radio.